0: Está colocre a remesa para ban rural. Lo ca colo, jubiek chihubiek. Chamari a remesa, chocuje chal colo, nlachnichpa. A cuenta amigo crece. Charri a regil kumolri, chiri, rajawashik chawe. Ban rural. Juna guachipil catuto aquiyik.
1: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayaditlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina pakchabanak sakchushia samah, rukinga kolua mikope, kolba kompak kast kalchavirte. Crédito vivienda, harat palsajo nabuchuch, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubankana nemtra atehkon. Crédito productivo, haranubankana nemtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka abar kas nabajo batet ngatbaba. Crédito de consumo, haranak kas nabajo nabentet chpama kas limar. Tra kompak nkayahok, naknayarih na ben, nailang hilal chavech. Kulua mikope, mismahap nabi, chka out intet.
2: Harakat namit, chokkon hilal ukrvangil, kaskoknan lakikavat, chka kbanik, kola ka batran hilal.
3: Shaknitra ishki.
4: Ach-i.
3: Ishni. Akala.
4: Chka heriha.
2: Makhonich ikhub naqsh tibir rich pamrgas limal. Makhonich ikh nkoizaskana. Makhonich ikh shtokil taruchi. مشكلة خونا تشنق نيتير نار معك مشكلة خوف نق نكتر تسيبيخ نقاسا خاقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي اتشنق مؤتتا نك اتوختو اك مخو نقاسا خاقيخ خرا اتشنق نوبا نكوف جوا نكت كونا نكتبا تشقانك اتوخا ناوخ كوكين خي ايرف نق نكت كيتو شباخ نيتر خي نخبيتك عال ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخ ونقوغ نيتخ الرماش اديسا موندو رينوبادو تشقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخ رماش نيتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقتنخ كولك يا اطرخ ايفنق تشقا خونت نمت خونام كي يقيخ كل شيك

0: Ya vas a agachar tu belta meta titlán, suben las 17 horas con 30 minutos. Atgala en sintonía, Ruingaf, programación, Ershinka, noticias, jopagas y unos anuncios y mensajes, Kimlopavins, la más información.
1: Pita colo crea remesa para abandonar, lo cacolo, jubiek chihubiek, chamaria remesa, chocujecha, colo, lajnichpa, a cuenta amigo crece, charia regil kumolri, chiri, rajawashik chawe. Bandural, Juna Huachipil, Catuto, Aquillic. Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayaditlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pakchabanak Sachushia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavichter. Crédito Vivienda, Harat Palsahu Nabuchuch, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubenkana Nemtra Atejkon. Crédito Productivo, Haranubenkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatkabar Kasnabahovatet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Haranak Kasnabaho Nabentet Chpama Kaslimar. Trakompak Kayajo, Naknayarig Naben, Nelan Gilal Chavech, Kulua Mikope, Mismahap Nabi, Chka Out Intet.
2: Namet, Chokon Gilal Okrvangil, Kaskoran Lakavat, Chkak Banik, Kolaka Batran Gilal.
3: Shaknitra Ishri,
4: Achi,
3: Ishni, Akala,
4: Chka Heriha.
2: Mahonich Echov Nakshi Birich Pamrgaslimal, Mahonich Echn Guizaskana, Mahonich Echstok Ilteruchi. مش كل أخونا تشنق نيتيلنا نارماك مش كل أخو بنق نكتر تزيبيخ نقصاخ قيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكت كونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكت كيتو شبخ نيتزرخ نخبيتك أعل ملون تقريش نكي كونا نكت كيتو ما يون تات كولا تتتشتن ما يون تات كولا تتتلا شخنق بانيك اوقت نمت نقكونا نق تخيخي نقكونا نق لقوغ نقي نقبر قنساخو تسلاخك اصلي ماش قشين تقكون خلال خبرخونا اوغ نيتخر ماش اديسا موندو رينوبادو شقا رماش خبر الراديو انتخنا نسمخا رماش نيتخخون وتسلاخ خستيسيا شقا نقاش نقكولك يا اصرخ ايفنق شقا خونت نمت خونام كي عيخ كل شيك